I prvi produžen, kad se vešte pozdravi nešto na Asim Baržić, koja se kazva Nisi ti kraljica, boginja, izvinjavam se. Specijalno za vas od men. I na zapivašite na zdrave s tvoje unikalno srpsko ispolnenje.